hoikas, asan jo mikä. Häälait se heringas, veel maitsan näit ikä. Kui etskart pruudi saad, ka näitä minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: ääres päike, kiki mikki. Hyvä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi.

Kiki Mikki, ilman olin alles väike. Kiki Mikki, ja mun tunne oli hea. Kiki Mikki, oli minä maipea. Kiki Mikki, ket sai uuden läike. Kiki Mikki, ja rattal ponnu käike. Kiki Mikki, ja kui vihma saatas alla. Kiki Mikki, pole midagi noskalla. Kiki Mikki.

0: hyviä kylmät se on se armastus, miss unelmait toida.
1: Mä annan vuhvet, jos lamma kaustaas. Mä annan haigus, mitä yhäs koos paettu. Mä annan piima, saali, jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattuist loet.